0: pasaules valstīs, migrācijas krīze, multilaterālisma un starptautisko tiesību ievērošanas nozīme, kā arī steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru visā pasaulē.
1: Pāvests Leon 14. jūnijā veiks apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Romas bīskaps varēs no augšas aplūkot svētās ģimenes baziliku Sagrada Familija Barcelonā, teikts apustuliskā ceļojuma uz Katalonijas galvaspilsētu organizatoru paziņojumā. Aviokompānija Siberija lidmašīnas pilots Pablo Martinez pirms nolaišanās Barcelonas El Prata lidostā samazinās augstumu, no kura pāvestam būs labi apstākļi, lai tuvumā apbrīnotu svētās ģimenes baziliku. Spānijas bīskapu rīkotajā preses konferencē viņš uzsvēra, ka privileģētais skats uz baziliku būs atkarīgs no laika apstākļiem.
0: Svētās ģimenes bazilikas apmeklējums būs viens no pāvesta Leona 14. Vizītes Barcelonā spilgtākajiem notikumiem. Tur viņš vadīs divkalpojumu un iesveitīs bazilikas torni. Svinībās piedalīsies Spānijas karaliskā ģimene un vairāk nekā 8000 cilvēku. Pāvests lūksies arī pie bazilikas arhitekta Antonija Gaudi kapa. Šogad tiek atzīmēta viņa nāves simtgade. Kataloniešu arhitekts bazilikas celtniecības darbus vadīja līdz pat savai nāvei 1926. Gada 10. Jūnijam. Gaudi izstrādātie baznīcas projekti diemžēl tika iznīcināti Spānijas pilsoņu kara laikā.
1: Šī gada februārī celtnieki pabeidza krusta uzstādīšanu uz svētās ģimenes bazilikas centrālā torņa. Filigrānais darbs veikts pilsētas iedzīvotāju turistu un svētceļnieku klātbūtnē. Jēzus tornis ir viens no sešiem bazilikas torņiem. Neskatoties uz gadiem ilgu darbu, piesagrada familija tikai 2019. Gadā Barcelonas varas iestādes izdeva oficiālu dokumentu, kas legalizēja bazilikas celtniecību.
0: Spānijā Leons 14. Ieradīsies sestdien 6. Jūnijā, vispirms apmeklējot Madridi, valsts galvaspilsētu. 9. Jūnijā Romas bīskaps lidos uz Barcelonu, kur uzturēsies divas dienas. Apustuliskais ceļojums noslēgsies Kanāriju salās, kur svētais tēvs viesosies līdz 12. Jūnijam. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu, uzsvēra kardināls Viktors Manuels Fernandes pāvesta Leona 14. Pirmās enciklikas Magnifica Humanitas prezentācijas laikā. Viņš apgalvoja, ka mākslīgais intelekts var kalpot kopējam labumam, taču tikpat viegli tas var padziļināt nevienlīdzību vientulību un cilvēces dehumanizāciju.
0: Uzrunā kardināls Fernandes uzsvēra, ka 15. Maijā parakstītais dokuments Magnifica Humanitas atbilst katoliskās baznīcas sociālās mācības tradīcijai un balstās uz encikliku Rerum Novarum. Viņš uzsvēra, ka enciklika nav par mākslīgo intelektu, bet gan pārdomas par cilvēku, kas dzīvo mākslīgā intelekta laikmetā.
1: Ticības mācības dikastērija prefekts sacīja, ka enciklika attēlo cilvēku kā diženu, neskatoties uz pasaulē esošo ļaunumu. Viņš norādīja uz kariem verdzību, vienaldzību un nežēlību, kas ievaino mūsdienu cilvēci. Vienlaikus atgādināja, ka cilvēks nekad nezaudēja savu cieņu vai spēju mīlēt, ko saņem no Dieva.
0: Kardināls Fernandes minēja arī enciklikā minētos labestības un skaistuma piemērus, Beethovena 9. Simfoniju, Picasso, Gerniku un filmu Schindlera saraksts. Viņš pieminēja arī tādas personības kā Martins Luther Kings, Maximilians Kolbe un

0: Māte Terēze no Kalkutas, kuri padarīja pasauli cilvēcīgāku.
1: Savukārt kardināls Maikls Černīs atzīmēja, ka enciklikā Magnifica Humanitas mūsdienu digitālā pasaule tiek raksturota kā mūsu laiku būvlaukums. Viņš uzsvēra, ka tā ir atvērta telpa, kurai nepieciešama kopīga vīzija, atbildība un sadarbība.
0: Neviens nebūvē viens pats, uzsvēra cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts. Viņš piebilda, ka mākslīgā intelekta nākotne ir atkarīga no cilvēku lēmumiem un no tā, vai tehnoloģija kalpo kopējam labumam. Kardināls norādīja, ka mākslīgais intelekts var veicināt taisnīgāku līdzās pastāvēšanu un rūpes par mūsu kopīgajām mājām, taču tas var arī novest pie varas koncentrācijas un sociālās nevienlīdzības padziļināšanās.
1: Kardināla Černija uzrunas otrais galvenais temats bija sirdsapziņas jautājums. Viņš atgādināja, ka cilvēki ir radības, kas dzīvo attiecībās ar citiem un ar visu radību, un tāpēc mākslīgā intelekta attīstība ietekmē ne tikai tehnoloģijas, bet arī starp personu attiecību un lēmumu pieņemšanas kvalitāti.
0: Atsaucoties uz debatēm par mākslīgā intelekta apziņu, viņš uzsvēra, ka šis jautājums nav tikai tehnisks, bet galvenokārt filozofisks un antropoloģisks. Kardināls arī atgādināja Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes, saskaņā ar kuru sirdsapziņa ir cilvēka slepenākais centrs un svētnīca, kur cilvēks sastopas ar Dievu.
1: Mākslīgā intelekta attīstības kontekstā kardināls Fernandes uzsvēra, ka kristietība nenoliec vēlmi sevi pārsniegt, bet gan atgādina, ka patiesa cilvēka ierobežojumu pārvarēšana tiek sasniegta ar Dieva žēlastību. Atsaucoties uz svētā Augustīna domu, viņš uzsvēra, ka cilvēce ir aicināta uz atjaunotni caur svētā gara darbību.
0: Viņš arī citēja pāvesta Franciska vārdus no apostoliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium. Mēs kļūstam pilnībā cilvēcīgi tad, kad esam vairāk nekā tikai cilvēki. Kā piemēru viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kura iekšējo pārveidošanu nevarētu panākt neviena tehnoloģija vai algoritms.
1: Abi kardināli uzsvēra, ka kristietības lielākais ieguldījums debatēs par mākslīgo intelektu ir atgādinājums mums par patiesību par cilvēku. Kardināls Černīs uzsvēra, ka cilvēki vienmēr pārsniedz savu sasniegumu datu un tehnoloģisko simulāciju summu. Tomēr pēc kardināla Fernandesa domām jaunā enciklika uzdot fundamentālu jautājumu par mūsu nākotni. Vai cilvēki vēlas dzīvot pasaulē, kas valda tehnoloģijas, vai tādā pasaulē, kas spēj mīlēt, upurēties un veidot attiecības ar Dievu? Atbilde joprojām ir katra no mums uzdevums, viņš uzsvēra.

0: 16. maija līdz 25. septembrim norisinās 5. starptautiskais Ventspils novada sakrālās mūzikas festivāls. Stāsta Sanita Zustere.
1: Festivāls kā Ventspils novada vizītkarte piedāvā nevien klausīties brīnišķīgu sakrālo mūziku tās autentiskā skanējumā uz vēsturiskajiem instrumentiem, bet arī izcilu Latvijas un ārvalstu mūziķu sniegumu iepazīties ar sakrālās mākslas pērlēm, vecāko Latvijas manierisma interjēru zlēku baznīcā, Ugāles baznīcas baroka mežģīnēm, neogotikas atturību un pamatīgumu Popes baznīcā. Īpaši pievēršot uzmanību Piltenes baznīcai, kur šogad tiks uzsākta Mozengela vienīgo saglabāto ērģeļu restaurācija. Festivāla koncertos klausītāji tiks aicināti ziedot šī instrumenta atzimšanai. Festivālu Ugāles baznīcā 16. maijā atklāja Lielās mūzikas balvas laureāta profesore Larisa Bulava. Ugāles baznīcā viņa muzicēja jau trešo reizi, tādēļ ļoti labi apzinās izaicinājumus, kurus senais baroka instruments rada ērģelniekiem. Īpaši šim koncertam bija sagatavota Baha skaņdarba programma, kuru noslēdza ikoniskā tokāta un fūga re minorā, kura reizēm spēlēta pat ieskaņota ierakstā, bet Ventspils novada sakrālās mūzikas festivālos vēl ne reizi nebija atskaņota. Savukārt Lēku baznīcā izskanēja īpaša garīgās mūzikas programma, kurā uzstājās Ventspils vokālā grupa Gintas Rūses vadībā. Koncerta programmā bija gregoriskie dziedājumi gan to orģinālajā veidojā, gan mūsdienīgā skanējumā un interpretācijā. Senā baznīcas dziedājuma tradīcija satikās ar laikmetīgāko mūzikālo izjūtu, ļaujot klausītājiem piedzīvot gregoriskā dziedājuma meditatīvo mieru, garīgo dziļumu un tās skanējuma daudzveidību. Koncerti sakrit ar baznīcu nakts apmeklējumiem, kas ir laiks, kad dievnami atver durvis ne tikai lūkšanai, bet arī klusai, klātbūtnei, sarunai, mūzikai un kultūras pieredzei. Zlēku un Ugāles baznīcu vēsturiskās telpas šiem koncertiem piešķīra īpašu noskaņu, aicinot klausītājus un interesentus uz brīdi apstāties un ļauties mūzikas mierpilnajam plūdumam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. No Vatikāna dārzu klusuma šovakar uz debesīm pacelsies pāvesta un ticīgo lūkšana par mieru pasaulē. Leons 14. Augustā apmeklēs Rimini un San Marino. Rubrikā Emausas vakars dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 30. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Vatikāna dārzos sestdienas vakarā notiks rožakroņa lūkšana par mieru pasaulē. Rožakroņa nodomi tiks veltīti tiem, kuri cieš no kara un vardarbības, īpaši ievainotajiem un kara gūstekņiem, tiem, kuri piedzīvo pazemojumus un tiesību pārkāpumus, kā arī visiem, kuri palīdz cietošajiem, lūdzot Dievam miera dāvanu ar Dievmātes aizbildniecību. Pāvesta Leona 14. Neatlaidība jautājumā par mieru pasaulē izpaužas caur pastāvīgiem aicinājumiem uz lūkšanu, teikts evanģelizācijas dikastērija paziņojumā, ar kuru šī Vatikāna institūcija, kas ir atbildīga par svētvietu pārraudzību, izziņo īpašu lūkšanu par mieru pasaulē. Pēc lūkšanu vigīlijas, kas šī gada 11. aprīlī notika Svētā Pētera bazilikā, sestdien, 30. maijā, 19:00, Svētais Tēvs vadīs rožakroņa lūkšanu Vatikāna dārzos pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas. Kā informē evanģelizācijas dikastērijas, šajā pasākumā ticīgie visās pasaules svētvietās ir aicināti vienoties lūkšanā kopā ar Svēto Tēvu. Šai iniciatīvai jau ir pievienojušies lielākie sanktuārīji, Dievmātes sanktuārijas Zavranicā, Ukrainā, Miera un labā ceļa mātes sanktuārijas Antipolo, Filipīnās, Vissvētākās Jaunavas Marijas rožakroņa sanktuārijas Fatimā, Portugālē, Dievmātes

0: 1977. tautu draudzības mītiņā Rimini. San Marino, kas ir trešā mazākā valsts Eiropā, ir apmeklējuši divi pāvesti. Svētais Jānis Pāvils II 1982. gada 29. augustā un Benedikts XVI 2011. gada 19. jūnijā. Tu klausies Vatikāna radio.
1: Ceturtdien 28. maijā pāvests Leon 14. pieņēma audiencē evangelizācijas dikastērija rīkotās plenārsēdes dalībniekus. Savā uzrunā viņš norādīja uz rietumos plaši izplatīto reliģisko vienaldzību, kas atbildes uz neatrisinātajiem dzīves jautājumiem, tā teikt, deleģē tehnoloģiskajai kultūrai. Pāvests aicināja baznīcu ar atjaunotu drosmi sludināt pasaulē evangēliju un sniegt ticības liecību, jo ticība spēja atgriezt cilvēka dzīvē jēgu un vērtību.
0: Atrisināt mūsdienu ticības krīzi var šķist viegli, uzticot cilvēka svarīgos eksistenciālos jautājumus tehnoloģijām. Tomēr, kad cilvēku pārpludina hipermediālās un patērētāju sabiedrības piedāvājumi, kas galu galā atšķēda evaņģēliju, reducējot to līdz vienam no daudzajiem viedokļiem, gara sausums nešķiet mazināmies. Tā vietā vajadzētu norādīt uz evaņģēliju kā ceļu, kas piešķir dzīvei jēgu.
1: Pāvests atzina, ka pasaule šodien vairāk nekā jebkad agrāk slāpst pēc cerības. Tā vēlas dzīvot mierā un pārliecībā, ka centieni veidot dieva bērnu cienīgu pilsētu ir ne tikai iespējami, bet arī reāli, jo tos caurvī cerība, kas piedāvā patiesus nevis iluzorus mērķus. Tāpēc nepārtrauksim šo sludināšanu, kuru balsta Kunga Jēzus solījums palikt kopā ar mums vienmēr, mudināja Svētais Tēvs. Tā kļūst redzama liecībā, ko esam aicināti sniegt, lai mēs būtu viņa vārdam uzticīgi mācekļi. Tieši cerība bija jubilejas gada tēma, tā laikā, kā jau ziņots, Romu apmeklēja vairāk nekā 33 miljoni svētceļnieku. Šis skaitlis izskanēja arī tikšanās ar evangelizācijas dikastērija, pasaules evangelizācijas fundamentālo jautājumu sekcijas dalībniekiem laikā.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. norādīja, ka evangelizācija ir visas universālās baznīcas un dažādu vietējo kopienu darbības pamatnosacījums. Tikai tā baznīca var no jauna atklāt sevi visā savā skaistumā un būt pilnībā ticama. Pāvests piebilda, ka evaņģēlijas sludināšana, kas iedvesmo cerību, nav utopisks priekšlikums, bet gan liecība, kas piesaista, jo atklāja aicinājumu uz mīlestību un patiesību.
1: Mēs nevaram neņemt vērā to, ka īpaši rietumu valstīs ticības krīze kopā ar citiem sociāli-kulturāliem faktoriem ir izraisījusi plaši izplatītu reliģisko vienaldzību. Daudziem ticība vairs nešķiet svarīga viņu dzīvē. Pamata briesmas, kas nevienmēr tiek uztvertas visā to nopietnībā, ir tādas, ka var pietrūkt telpas tam, kas ir visnotaļ cilvēciskas proti jēgas meklējumiem. Lielie eksistenciālie jautājumi paliek bez atbildes, kamēr vēršas plašumā tehnoloģiskā kultūra, kurai vajadzētu atbildēt uz visām vajadzībām.
0: Pēc tam Leons 14. atgādināja, ka tas, kas spēj atgriezt cilvēka dzīvē pilnīgu jēgu un vērtību, ir sastapšanās ar Jēzu. Baznīca ir saņēmusi no Kunga uzdevumu atklāt visiem Jēzu, un neviens to nevar aizstāt šajā uzdevumā, kas ir ārkārtīgi nepieciešams un steidzams, jo tikai tādā veidā var nodrošināt cilvēces nākotnei drošus pamatus. Šajā ziņā joprojām izšķirošs atskaites punkts ir pāvests.

0: Vēsta Franciska apostoliskais pamudinājums evangēlija gaudījumu, kas visu pārorientē uz kerigmu kā kristīgās un ekleziālās identitātes sirdi. Tāpēc es aicinu arī jūs atgriezties pie evangēlija gaudījumu savā darbā visos līmeņos, lai veicinātu kristocentrisku un kerigmātisku misiju, kas dzims no satikšanās ar Kristu, kura spēj pārveidot dzīvi, teica Leons 14.
1: Pāvests atzina, ka mūsdienu jauniešu vidū ir vērojams spēcīgs pieprasījums pēc garīguma. Tas īpaši skaidri izpaudās viņiem veltītās jubilejas laikā. Jaunajai paaudzei nav aizspriedumu pret evangēliju, viņš sacīja, gluži pretēji, daudzi, kad to no jauna atklāja, vēlas iepazīt labāk, jo jūt, ka tajā meklējams laimes noslēpums. Leon 14. Klātesošajiem atgādināja, ka evangelizācija nepaļaujas uz struktūru, efektivitāti, sociālo nozīmīgumu vai konsensu, ko var saņemt kādā brīdī. Tas, kas joprojām ir būtisks, ir drīzāk uzticēšanās Svētā Gara vadībai, sekošana viņa norādītajiem ceļiem, lai vestu cilvēkus pie Kristus, pie viņa pestījošā vārda un viņa mīlestības, kas atjauno dzīvi.
0: Nest Jēzus vēsti pasaulē, kā turklāt norāda Leons 14. Šodien nozīmē saskarties ar dinamiku, kas būtiski atšķiras no iepriekšējo paaudžu pieredzes līdz pat tādam mēram, ka dažos pasaules reģionos ir pat pārtraukta ticības nodošana tālāk. Šīs situācijas cēloņi ir zināmi un daudzveidīgi, tomēr jaunajās paaudzēs tas rada garīgu nabadzību, motivācijas un instrumentu trūkumu, lai pilnīgā brīvībā nonāktu līdz tādas ticības briedumam, kas piešķir dzīvei jēgu, teica pāvests.
1: Tam pretī stājas kristīgās kopienas daudzskaitlīgās un daudzveidīgās izpausmes, kas ieklausās un veido dialogu ar jaunajām paaudzēm. Tā kultūras gaisotne, kas valda hipermediālajā un patērētāju sabiedrībā, mazina spēju pacietīgi mācīties un ar pūlēm neatlaidīgi un kritiskā garā veikt personīgu patiesības meklējumu ceļu, teica pāvests. Pastāv risks, ka ikviena ziņa varētu tikt uztverta kā viens no daudzajiem viedokļiem.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests norādīja, ka līdz ar to ticība vispirms tiek nodota tālāk caur satikšanos, caur prieku un dzīvi saskaņā ar evaņģēliju. Kristietību noteikti nevar padarīt pievilcīgu izšķīdinot tās saturu un mīkstinot tās prasības, bet gan pazemīgi un drosmīgi liecinot par ceļu, patiesību un dzīvību, proti Jēzu, kurš ir atgriezis un svētarījis tik daudzus cilvēkus. Citējot pāvestu Benediktu 16. Leons 14. Atgādināja, ka šajā laikā mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri ar apgaismotu un izdzīvotu ticību padarītu Dievu ticamu šajā pasaulē. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir pieskāries Dievs, lai tādā veidā viņš varētu atgriezties cilvēku vidū. Tāpēc svēta dzīve ir joprojām vispārliecinošākā kristīgās ticības skaistuma forma.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā šodien dzirdēsiet fragmentus no Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Koštauta pārdomām par autentisku kristieša dzīvi pēc vasaras svētkiem. Nolaižas svētais gars, atnāk Dievs. Dievs, kuru cilvēki gadsimtiem ilgi iztēlojušies kā tālu, nekustīgu, neaizsniedzamu un tādēļ biedējošu. Viņš nāk. Viņš nenāk pie mācekļiem, ne līdzās mācekļiem, ne viņu priekšā. Viņš nolaižas pār viņiem, pār mums un paliek viņos, mūsos, paliek cilvēkā. Kā tas ir iespējams? Kā iespējams, ka Dievs cilvēku nepazemo, nenomet ceļos, nesadedzinā ar savu uguni, neiznīcinā ar savu klātbūtni? Tas ir iespējams, un izrādās, ka šis senais Dieva tēls ir pavisam citāds. Tas atklājas jau kā vecās derības tēls, kas runā par Dieva tautu viņa ļaudīm kā par vīnakoku, kā par nokaltušu vīnakoku, kas tieši tagad sevī sajūta atzimstošu dzīvību un sāk nest augļus. Cilvēka dzīvība, viņa garīgā asinsritē ir pats Dievs. Cilvēka auglība ir pats Dievs. Mēs esam tie vīnakoki, kas beidzot sāk sajust un piedzīvot sevī īstās dzīvības sulas. Pāvils saka, svētais gars ir tas, kurš paliek jūsos, kurš dzīvo mājo jūsos. Kāpēc? Cilvēks vēlas redzēt Dievu kā tālu neaizsniedzamu, nu vismaz mazliet tālāk, bet nekad sevī. Jo tāds Dievs ir nērts, traucē un satricina. Cik neticami liels kārdinājums izolēt svētumu, izolēt Dievu. Turēt viņu tālu, kaut kur noslēgtu, pieejamu tikai tad, kad pats to vēlos. Pāvests Francisks rakstīja, ka laiks ir daudz svarīgāks par telpu. Kāpēc? Visi svētie raksti ir laika svētdarīšana, jo tas, kas patiesi ir svarīgs, ir attiecības starp personām, starp Dievu un cilvēku. Un attiecības nevar ieslēgt telpā, tās tiek izdzīvotas laikā, kā ceļojums, kā kopā noiet ceļš. Vienīgā sakrālā telpa, kurā Dievs izvēlas mājot, nav kāda kaste, istabiņa vai zāle, tā nav telpa, bet gan cilvēks. Līdz ar svētā gara nonākšanu Dievs iemājo cilvēkā, kurš atver viņam savu dzīvi. Tomēr ir tik grūti saprast, tik grūti pieņemt, ka cilvēce, tava un mana sirds ir īstā gara mājvieta, jo tieši šeit dzimst attiecības. Svētais gars ir vienotības kungs, viņš ir Dieva mīlestības mīlestība, un tikai mīlestība var ienākt cilvēkā, jo ja tā nebūtu mīlestība, tā tikai biedētu un iedvestu šausmas. Tikai mīlestībai piemīt spēja būt cilvēkā tā, it kā tās nemaz nebūtu, tā neuzurpē, nepakļauj, neaizņem nekādu telpu. Šī mīlestības mīlestība ienāk mūsos un dāvā mums savu dzīvi. Kāda ir Dieva dzīve? Tā ir attiecību dzīve. Svētais gars mums dāvā jaunas un dzīves attiecības ar Dievu. Ir veids, kā dzīvot šo mums Dieva dāvāto dzīvi. Mūsos ir dzīvība, kas meklē, kā izlausties ārā, līdzīgi kā avoti un ūdeņi, kas meklē plaisu, pa kuru izplūst. Gars mudina mūs iziet, veidot attiecības. Mēs vairs nestāvam kāda sveša dieva, bez vārda un bezsajas dievības priekšā. Mēs esam bērni, un viņš ir tēvs. Ir beigusies baiļu un svešu mēra. Mūsu sauciens dzīvē ikdienā, grūtībās un pārbaudījumos tagad ir aba, tēvs, tēti. Gars izlaužas caur mūsu lūpām. Jā, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir sarežģīta, bīstama, nežēlīga, vāja un trausla. Taču mēs tajā nedzīvojam kā bāriņi. Mēs dzīvojam kā vīnakoki, kuros plūst Dieva dzīvība. Mēs esam pasaulē, bet neesam no pasaules, jo mūsu mājas ir pie tēva. Tādēļ ar vasaras svētkiem iesākās jauns laikmets, Dieva bērnu laikmets.
Katra mūsu dzīves vēsture mums vairs nepieder, jo tā ir cieši saistīta ar Dieva, kuru saucam par tēti dzīvi. Mēs esam Dieva baznīca, Dieva ģimene. Tāda ir vasaras svētku dāvana. Svētais gars un viņa atnākšana ir zemestrīce, kas satricina pasauli ikvienu no mums, satricina baznīcu. Svētais gars liek plaisāt visām sienām, lai atvērtos spraugas un atkal varētu izlausties gara avoti. Un tad izlaužas jauna dzīve. Notiek atdzimšana.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! No Vatikāna dārzu klusuma šovakar uz debesīm pacelsies pāvesta un ticīgo lūkšana par mieru pasaulē. Leons 14. augustā apmeklēs Rimini un San Marino. Rubrikā Emausas vakars dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 30. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Vatikāna dārzos sestdienas vakarā notiks rožakroņa lūkšana par mieru pasaulē. Rožakroņa nodomi tiks veltīti tiem, kuri cieš no kara un vardarbības, īpaši ievainotajiem un karagūstekņiem, tiem, kuri piedzīvo pazemojumus un tiesību pārkāpumus, kā arī visiem, kuri palīdz cietošajiem, lūdzot Dievam miera dāvanu ar Dievmātes aizbildniecību. Pāvesta Leona 14. neatlaidība jautājumā par mieru pasaulē izpaužas caur pastāvīgiem aicinājumiem uz lūkšanu, teikts evanģelizācijas dikastērija paziņojumā, ar kuru šī Vatikāna institūcija, kas ir atbildīga par svētvietu pārraudzību, izziņo īpašu lūkšanu par mieru pasaulē. Pēc lūkšanu vigīlijas, kas šī gada 11. aprīlī notika Svētā Pētera bazilikā, sestdien, 30. maijā, pulksten 19. Svētais tēvs vadīs rožakroņa lūkšanu Vatikāna dārzos pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas. Kā informē evanģelizācijas dikastērijas, šajā pasākumā ticīgie visās pasaules svētvietās ir aicināti vienoties lūkšanā kopā ar svēto tēvu. Šai iniciatīvai jau ir pievienojušies lielākie sanktuārīji, Dievmātes sanktuārijas Zavranicā, Ukrainā, Miera un labā ceļa mātes sanktuārijas Antipolo, Filipīnās, Vissvētākās Jaunavas Marijas rožakroņa sanktuārijas Fatimā, Portugālē, Dievmātes miera karalienes sanktuārijas Medžugorje, Bosnija un Hercegovinā, Lurdas Dievmātes sanktuārijas Francijā, Svētā Šarbela sanktuārijas Anajā, Libānā, un pontifikālais svētās mājas sanktuārijas Loreto, Itālijā. Pieņemot San Marino valdības uzaicinājumu, pāvests tur viesosies sestdienas 22. augusta priekšpusdienā, ziņo pontifikālā prefektūra. Tās pašas dienas pēcpusdienā svētais tēvs piedalīsies 47. Tautu draudzības mītiņā Rimini. San Marino, kas ir trešā mazākā valsts Eiropā, ir apmeklējuši divi pāvesti. Svētais Jānis Pāvils II 1982. gada 29. augustā un Benedikts 16. 2011. gada 19. jūnijā. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Ceturtdien 28. maijā pāvests Leons 14. pieņēma audiencē evangelizācijas dikastērija rīkotās plenārsēdes dalībniekus. Savā uzrunā viņš norādīja uz rietumos plaši izplatīto reliģisko vienaldzību, kas atbildes uz neatrisinātajiem dzīves jautājumiem, tā teikt, deleģē tehnoloģiskajai kultūrai. Pāvests aicināja baznīcu ar atjaunotu drosmi sludināt pasaulē evangēliju un sniegt ticības liecību, jo ticība spēja atgriezt cilvēka dzīvē jēgu un vērtību.
1: Atrisināt mūsdienu ticības krīzi var šķist viegli, uzticot cilvēka svarīgos eksistenciālos jautājumus tehnoloģijām. Tomēr, kad cilvēku pārpludina hipermediālās un patērētāju sabiedrības piedāvājumi, kas galu galā atšķēda evaņģēliju, reducējot to līdz vienam no daudzajiem viedokļiem, gara sausums nešķiet mazināmies, tā vietā vajadzētu norādīt uz evaņģēliju kā ceļu, kas piešķir dzīvei jēgu.
2: Pāvests atzina, ka pasaule šodien vairāk nekā jebkad agrāk slāpst pēc cerības. Tā vēlas dzīvot mierā un pārliecībā, ka centieni veidot Dieva bērnu cienīgu pilsētu ir ne tikai iespējami, bet arī reāli, jo tos caurvīja cerība, kas piedāvā patiesus nevis iluzorus mērķus. Tāpēc nepārtrauksim šo sludināšanu, kuru balsta Kunga Jēzus solījums palikt kopā ar mums vienmēr, mudināja Svētais Tēvs. Tā kļūst redzama liecībā, ko esam aicināti sniegt, lai mēs būtu viņa vārdam uzticīgi mācekļi. Tieši cerība bija jubilejas gada tēma. Tā laikā, kā jau ziņots, Romu apmeklēja vairāk nekā 33 miljoni svētceļnieku. Šis skaitlis izskanēja arī tikšanās ar evangelizācijas dikastērija pasaules evangelizācijas fundamentālo jautājumu sekcijas dalībniekiem laikā.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Norādīja, ka evangelizācija ir visas universālās baznīcas un dažādu vietējo kopienu darbības pamatnosacījums. Tikai tā baznīca var no jauna atklāt sevi visā savā skaistumā un būt pilnībā ticama. Pāvests piebilda, ka evaņģēlijas sludināšana, kas iedvesmo cerību, nav utopisks priekšlikums, bet gan liecība, kas piesaista, jo atklāja aicinājumu uz mīlestību un patiesību.
3: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente.
2: Mēs nevaram neņemt vērā to, ka īpaši rietumu valstīs ticības krīze kopā ar citiem sociāli-kulturāliem faktoriem ir izraisījusi plaši izplatītu reliģisko vienaldzību. Daudziem ticība vairs nešķiet svarīga viņu dzīvē, pamata briesmas, kas nevienmēr tiek uztvertas visā to nopietnībā, ir tādas, ka var pietrūkt telpas tam, kas ir visnotaļ cilvēciskas, proti jēgas meklējumiem. Lielie eksistenciālie jautājumi paliek bez atbildes, kamēr vēršas plašumā tehnoloģiskā kultūra, kurai vajadzētu atbildēt uz visām vajadzībām.
1: Pēc tam Leons 14. Atgādināja, ka tas, kas spēj atgriezt cilvēka dzīvē pilnīgu jēgu un vērtību, ir sastapšanās ar Jēzu. Baznīca ir saņēmusi no Kunga uzdevumu atklāt visiem Jēzu, un neviens to nevar aizstāt šajā uzdevumā, kas ir ārkārtīgi nepieciešams un steidzams, jo tikai tādā veidā var nodrošināt cilvēces nākotnē drošus pamatus. Šajā ziņā joprojām izšķirošs atskaites punkts ir pāvesta Franciska apostoliskais pamudinājums Evangēlija Gaudium, kas visu pārorientē uz kerigmu kā kristīgās un ekleziālās identitātes sirdi. Tāpēc es aicinu arī jūs atgriezties pie evangēlija gaudījuma savā darbā visos līmeņos, lai veicinātu kristocentrisku un kerigmātisku misiju, kas dzims no satikšanās ar Kristu, kura spēj pārveidot dzīvi, teica Leons 14.
2: Pāvests atzina, ka mūsdienu jauniešu vidū ir vērojams spēcīgs pieprasījums pēc garīguma. Tas īpaši skaidri izpaudās viņiem veltītās jubilejas laikā. Jaunajai paaudzei nav aizspriedumu pret evaņģēliju, viņš sacīja, gluži pretēji, daudzi, kad to no jauna atklāja, vēlas iepazīt labāk, jo jūt, ka tajā meklējams laimes noslēpums. Leon 14. Klātesošajiem atgādināja, ka evangelizācija nepaļaujas uz struktūru, efektivitāti, sociālo nozīmīgumu vai konsensu, ko var saņemt kādā brīdī. Tas, kas joprojām ir būtisks, ir drīzāk uzticēšanās Svētā Gara vadībai, sekošana viņa norādītajiem ceļiem, lai vestu cilvēkus pie Kristus, pie viņa pestījošā vārda un viņa mīlestības, kas atjauno dzīvi.
1: Nest Jēzus vēsti pasaulē, kā turklāt norāda Leons 14. Šodien nozīmē saskarties ar dinamiku, kas būtiski atšķiras no iepriekšējo paaudžu pieredzes, līdz pat tādam mēram, ka dažos pasaules reģionos ir pat pārtraukta ticības nodošana tālāk. Šīs situācijas cēloņi ir zināmi un daudzveidīgi, tomēr jaunajās paaudzēs tas rada garīgu nabadzību, motivācijas un instrumentu trūkumu, lai pilnīgā brīvībā nonāktu līdz tādas ticības briedumam, kas piešķir dzīvei jēgu, teica pāvests.
2: Tam pretī stājas kristīgās kopienas daudzskaitlīgās un daudzveidīgās izpausmes, kas ieklausās un veido dialogu ar jaunajām paaudzēm. Tā kultūras gaisotne, kas valda hipermediālajā un patērētāju sabiedrībā, mazina spēju pacietīgi mācīties un ar pūlēm neatlaidīgi un kritiskā garā veikt personīgu patiesības meklējumu ceļu, teica pāvests. Pastāv risks, ka ikviena ziņa varētu tikt uztverta kā viens no daudzajiem viedokļiem.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests norādīja, ka līdz ar to ticība vispirms tiek nodota tālāk caur satikšanos, caur prieku un dzīvi saskaņā ar evaņģēliju. Kristietību noteikti nevar padarīt pievilcīgu izšķīdinot tās saturu un mīkstinot tās prasības, bet gan pazemīgi un drosmīgi liecinot par ceļu, patiesību un dzīvību, proti Jēzu, kurš ir atgriezis un svētarījis tik daudzus cilvēkus. Citējot pāvestu Benediktu 16. Leons 14. Atgādināja, ka šajā laikā mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri ar apgaismotu un izdzīvotu ticību padarītu Dievu ticamu šajā pasaulē. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir pieskāries Dievs, lai tādā veidā viņš varētu atgriezties cilvēku vidū. Tāpēc svēta dzīve ir joprojām vispārliecinošākā kristīgās ticības skaistuma forma.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā šodien dzirdēsiet fragmentus no Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštauta pārdomām par autentisku kristieša dzīvi pēc vasaras svētkiem. Nolaižas svētais gars, atnāk Dievs. Dievs, kuru cilvēki gadsimtiem ilgi iztēlojušies kā tālu, nekustīgu, neaizsniedzamu un tādēļ biedējošu. Viņš nāk. Viņš nenāk pie mācekļiem, ne līdzās mācekļiem, ne viņu priekšā. Viņš nolaižas pār viņiem, pār mums un paliek viņos, mūsos, paliek cilvēkā. Kā tas ir iespējams? Kā iespējams, ka Dievs cilvēku nepazemo, nenomet ceļos, nesadedzinā ar savu uguni, neiznīcinā ar savu klātbūtni? Tas ir iespējams, un izrādās, ka šis senais Dieva tēls ir pavisam citāds. Tas atklājas jau kā vecās derības tēls, kas runā par Dieva tautu viņa ļaudīm kā par vīnakoku, kā par nokaltušu vīnakoku, kas tieši tagad sevī sajūta atzimstošu dzīvību un sāk nest augļus. Cilvēka dzīvība, viņa garīgā asinsritē ir pats Dievs. Cilvēka auglība ir pats Dievs. Mēs esam tie vīnakoki, kas beidzot sāk sajust un piedzīvot sevī īstās dzīvības sulas. Pāvils saka, svētais gars ir tas, kurš paliek jūsos, kurš dzīvo mājo jūsos. Kāpēc? Cilvēks vēlas redzēt Dievu kā tālu neaizsniedzamu, nu vismaz mazliet tālāk, bet nekad sevī. Jo tāds Dievs ir nērts, traucē un satricina. Cik neticami liels kārdinājums izolēt svētumu, izolēt Dievu. Turēt viņu tālu, kaut kur noslēgtu. Pieejamu tikai tad, kad pats to vēlos. Pāvests Francisks rakstīja, ka laiks ir daudz svarīgāks par telpu. Kāpēc? Visi svētie raksti ir laika svētdarīšana, jo tas, kas patiesi ir svarīgs, ir attiecības starp personām, starp Dievu un cilvēku. Un attiecības nevar ieslēgt telpā, tās tiek izdzīvotas laikā, kā ceļojums, kā kopā noiets ceļš. Vienīgā sakrālā telpa, kurā Dievs izvēlas mājot, nav kāda kaste, istabiņa vai zāle, tā nav telpa, bet gan cilvēks. Līdz ar svētā gara nonākšanu Dievs iemājo cilvēkā, kurš atver viņam savu dzīvi. Tomēr ir tik grūti saprast, tik grūti pieņemt, ka cilvēce, tava un mana sirds ir īstā gara mājvieta, jo tieši šeit dzimst attiecības. Svētais gars ir vienotības kungs, viņš ir Dieva mīlestības mīlestība, un tikai mīlestība var ienākt cilvēkā, jo ja tā nebūtu mīlestība, tā tikai biedētu un iedvestu šausmas. Tikai mīlestībai piemīt spēja būt cilvēkā tā, it kā tās nemaz nebūtu, tā neuzurpē, nepakļauj, neaizņem nekādu telpu. Šī mīlestības mīlestība ienāk mūsos un dāvā mums savu dzīvi. Kāda ir Dieva dzīve? Tā ir attiecību dzīve. Svētais gars mums dāvā jaunas un dzīves attiecības ar Dievu. Ir veids, kā dzīvot šo mums Dieva dāvāto dzīvi. Mūsos ir dzīvība, kas meklē, kā izlausties ārā, līdzīgi kā avoti un ūdeņi, kas meklē plaisu, pa kuru izplūst. Gars mudina mūs iziet, veidot attiecības. Mēs vairs nestāvam kāda sveša dieva, bez vārda un bezsajas dievības priekšā. Mēs esam bērni, un viņš ir tēvs. Ir beigusies baiļu un svešu mēra. Mūsu sauciens dzīvē ikdienā, grūtībās un pārbaudījumos tagad ir Abba, tēvs, tēti. Gars izlaužas caur mūsu lūpām. Jā, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir sarežģīta, bīstama, nežēlīga, vāja un trausla. Taču mēs tajā nedzīvojam kā bāriņi. Mēs dzīvojam kā vīnakoki, kuros plūst Dieva dzīvība. Mēs esam pasaulē, bet neesam no pasaules, jo mūsu mājas ir pie tēva. Tādēļ ar vasaras svētkiem iesākās jauns laikmets, Dieva bērnu laikmets.
Katra mūsu dzīves vēsture mums vairs nepieder, jo tā ir cieši saistīta ar Dieva, kuru saucam par tēti, dzīvi. Mēs esam Dieva baznīca, Dieva ģimene. Tāda ir vasaras svētku dāvana. Svētais gars un viņa atnākšana ir zemestrīce, kas satricina pasauli ikvienu no mums, satricina baznīcu. Svētais gars liek plaisāt visām sienām, lai atvērtos spraugas un atkal varētu izlausties gara avoti. Un tad izlaužas jauna dzīve. Notiek atzimšana.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!